0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Slovenian language.
1: U ognju mam železja doska, nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz mam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta polno.

Miranda, ja. S 13-o, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14-o, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15-a postala nuna, neč nimamo od nje. 16-o, pa nosi luna, hodi kdo.